добра хока, помені мев та кафя, бола пікрі се перед мені, кем я сіне.